Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun para miyarsa, sugeng dalu so sugeng pepanggihan malih lumantar giaran program seni tembang Mocopat RRI Purwokerto. Ingkang dalu menika sesarengan kalian kula Rustam Haji ing pangajap mugi giaran menika saged andadosaken syukur naning pengalih panjenengan sedaya. Lan mugi saged anggukah manah ing babagan seni tembang Mocopat. Ananging saderengipun apresiasi tembang Mocopat kawiwitan kepareng langkung rumiyin kula nyuwun gunging pangapunten dumateng para miyarsa sedaya. Mboten nama kula kumawantun lan cumantoko utawi gumenter ing babagan seni tembang Mocopat menika babar pindah mboten. Kula namung adapur kedaya saking raos ati kula ingkang kepengin nderek anguri-uri seni tembang Mocopat supados lestari lan ngrembaka. Mila saking menika kula namung cumadong dawuh supados ngisi acara giaran program apresiasi seni tembang Mocopat RRI Purwokerto. Dene sekar-sekar utawi tembang Mocopat ingkang badhe dipun apresiasi ing wedal samenika nuninggi Sekar Asmorondono Kasepuan Laras Lendro Partsongo Cengkok Miring. Ingkang badhe dipun apresiasi dalu menika ingin menika Sekar Asmorondono Kasepuan Laras Lendro Partsongo Cengkok Miring. Pemirsa, saderengipun ngapresiasi menika Sekar Asmorondono kepareng kula badhe atur pambuka Sekar Micil Laras Lendro Partsongo Cengkok Miring.

mekaten ten Bormenyarso, Sekar Mijil, Laras Lendro, Parsongo, Cengkok Miring. Kang Minong kepambuko, apresiasi ing medal meniko. Poro Menyarso, utaminipun poro putro lan putri, utawi poro siswa lan siswi, wonten ing kalangan bangku pamulangan, ingkang kasebat SD, SMP, SMA, Soho SMK, lan sak tataranipun. Sumangga kepareng amiwiti ngapresiasi tembang mocopat sareng-sareng. Sekar Asmorondono Kasepuan, Laras Lendro, Partsongo, Cengkok Miring. Sumangga para miyarsa, sugeng dalu, so sugeng midang.

Makaten Sekar Asmorondoro Kaspuan Laras Rendro Partsongo Cengkok Miring. Poro menyarso Tembang Mocopat Asmorondono Kalebet Tembang Mocopat Urutan Kaping Gangsal Mendecaking Urut-urutanipun Tembang Mocopat Ingkang 11 Sepindah Mas Kumambang Kaping Kalih Mijil Kaping Tigo Sinom Kaping Sekawan Kinanti Dene Kaping Gangsal Asmorondono menika mau nggih lebet lajeng nomor 7 Dandang Kula nomor 8 Durma dene urutan kaping 9 Pangkur kaping 10 Megatruh dene Ingkang Puasan utawi kaping 11 menika Sekar Pocung. Nah para miyarsa tembang Mocopat nggadahi watak lan pralambang ingkang benten-benten ing dalem sak tembang-tembangipun. Nggih, kadosta tembang Asmorondono. Asmorondono niku tegesipun remen. Dono menika maringi utawi weweh. Tegesipun tiyang ingkang remen maringi ngelmi dhateng tiyang ingkang betahaken. Dene watekipun nggih utawi watakipun menika remen utawi mongkok. Asmorondono paugeran Sekar Asmorondono guru gatranipun wonten pitung gotro utawi pitung larik lajeng guru wilangan lan guru lagunipun niko bolu I bolu A bolu O utawi bolu E lan bolu A pitu A bolu U lan bolu A tegesipun gotro setunggal utawi larik ingkang ngajeng piyambak nggih gotro setunggal wonten bolung wandu utawi bolung kecap nggih kanthi guru lagu menika dawah swara I nah menika gotro setunggal lajeng gotro kalih menika wonten bolung wandu nggih utawi bolung kecap kanthi guru lagu dawah swara A nah dene gotro kaping 3 wonten bolung wando utawi bolung kecap kanthi guru lagu dawah swara O utawi E ajeng gotro kaping sekawan wonten bolung wando utawi bolung kecap kanthi guru lagu dawah swara A lajeng gotro salajengipun utawi gotro kaping gangsal wonten pitung wando utawi pitung kecap kanthi guru lagu dawah swara A nggih lajeng gotro kaping 6 menika wonten bolung wando utawi bolung kecap kanthi guru lagu dawah swara U dene gotro ingkang pungkasan utawi gotro kaping 7 wonten bolung wando utawi bolung kecap kanthi guru lagu dawah swara A dumateng para miyarsa sedasa budaya sumrambah dumateng para siswa lan siswi monggo ingkang badhe nerat kasumanggaaken ananging saderengipun kaserat ing babagan titilaras ingkang gegandenganipun kalian nut perlu kawula aturaken nut miring tegesipun nut ingkang swantenipun jejeg kalian nut gamelan nggih lajeng dipun owahih owah-owahan menika mawi pratondo utawi paugeran inggih menika mawi ciri ngangge coret nggih coret miring coret miring mengandap utawi menginggil kadosto saupami nut lu nut niko wonten jiro lu monemji menawi srendro niko kalau umpami akan nut lu nut lu niko dicoret mengandap nut lu niko dados mudun setengah nada utawi setengah laras kosok pangsulipun nut lu kacoret menginggil tertamtu nut niku owah setengah laras utawi setengah nada dados nut lu niku tambah inggil setengah nada tapi setengah laras makaten kalebet nut-nut sanesipun. Nah para miyarsa kepareng kula badhe maosaken titilarasipun Sekar Asmorondono Laras Rendro Partsongo Cengkok Miring Jiro lumo mo mo mo mo
Menika sampun kula dadosaken cengkok miring nggih. Nuwun sewu nggih.

titi narasipun sekar asmorondono kasbuan narasipun parat songo cengkok miring. Dungkap selajengipun kulo badhe maosaken cakepanipun. Ampun kesupen, nggih sinten ingkang badhe nyerat, nggih kasumanggaaken. Cakepanipun nggih sekar asmorondono kasbuan narasipun parat songo cengkok miring. Nggih. Gotos pindah. Ojo turu sore kaki, nggih, ojo turu sore kaki. Gotra setunggal ini, nggih. Lajeng gotra kaping kalih, nggih. Gotra kaping kalih. Ana dewa langlang jagat. Ana dewa langlang jagat. Nggih, menika gotra kalih, lajeng gotra tiga. Nyangking bokor kencanane, nyangking bokor kencanane. Ajeng gotra sekawan. Isine donga tetulak, isine donga tetulak. Isine donga tetulak. Ajeng gotra kaping sekawan. Ngandhapipun nggih. Sandang kalawan pangan, sandang kalawan pangan. Lajeng gotra kaping 6 yaiku bagianipun. Lajeng gotra kaping 7 tapi gotra ingkang pungkasan. Wong melek sabar narimo. Menika cakepanipun. Lajeng sak menika kantun dipun sekaraken, dipun gatukaken antawis titilaras kalian cakepanipun. Monggo kalian latihan sareng-sareng nggih, para putra-putri nggih. Ingeng wonten dalem. Nggih, seratipun dipun waos malih, dipun simak nggih. Kawula waosaken antawis titilarasipun kalian cakepanipun. Jiro lumo mo mo mo mo, ojo turu sore kaki. Ajeng andhapipun. Mo jiro ro lu cici mo nemo, ono dewa langlang jagat. Lajeng gotra tiga. Luro jimo, luro lu jiro, nyangking bok. Kor kencanane. Gotra tiga lajeng gotra sekawan, nggih.

Lajeng andhapipun luro roro ro luro cici. Sandang kalawan pangan. Lajeng gotro kaping 6. Moji roro roro ro lumo luro. Ya iku bagianipun. Lajeng gotro kaping 7 nggih.